0: Katy Perry på ettermiddagsrushet. Vad syns du om att Molde fotbollsklubb är färd med att ta spelare ifrån Ålesund och Kristiansund? Någon sett det på nett, någon skriver att de syns det dåligt gjort mot våra nabolag, men så de allra flesta de fryder sig och syns att det är väldigt grejt att Loneby och Kilen är på väg in till MFK. Men vad syns du? Jag skulle gärna hört din mening om det. Du får tänka på det.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten.

0: Ja, härlig driv Victoria Nadine och Rehab Feel This Way. Vi börjar närma oss slutet av ett middagsrush, bara någon minut igen. Vi ska runda av för idag, men Kalle tillbaka igen imorgon till samma tid 14.00. Vi hörs då.
1: Fyra kanaler har blivit till en. Ett sted för den goda musiken, för lyden av vardagen och för det som sker där du bor. Vi önskar dig välkommen till ett enklare radiounivers. Detta är 1FM. Alltid när, alltid hits.